זהו, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים עם המוזיקה שהוא עשה ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי

מרגיש בסדר. לקח תרופות כדי לצאת מהחדר, מרוב הפחד לא דיבר יותר מדי, הייתה לו ידידה אחת.

כן כן, היי היי, כלא שש, וואט? 2003, אילן בבילן, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאנג
2: סיקס
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, שתגיד זה על הביב. זה הבמה שלך.

0: KMC Internacional Radio.
1: שיגידו עלינו שבסוף זה ייגמר, אפילו אם חשבנו שיהיו לנו ימים טובים יותר ביחד.

0: לך מחמאות.
1: השנה שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה. עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
2: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
3: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
2: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

תודה רבה. יש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה.